0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať azda najflexibilnejším monštrám v popkultúre. Zombie.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

out this tropical storm, burning pages from your notebook.

0: Darí sa im čoraz lepšie, som veľmi rád.
1: Dolo to je asi iba jeden.
0: To je vydarená.
1: Ja, určite.
0: Tak ale môžem mu.
1: Darí sa im, ako sa vám darí, Dolo
2: Ako sa im darí.
0: Ujo, Dolo Karin.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.

toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: Tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať azda najflexibilnejším monštrám v popkultúre. Zombie.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: FM. Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu výlet na Nový Zéland a šéfu spolu s The Crates. A v nedeľu nálož novej írskej hudby, napríklad aj Joshua Burnside.
1: Follow him up to Glasgow, follow him up to shore, follow him up to Glasgow, where they drink till three or four.
0: Skvelá živá hudba vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
2: Exclusive FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

mi dieťaťa, stále sa dívam na ňu aj po čase. Voňaváme kázem teplá, jak čerstvý chlieb, myšlienky túlavé. Spomalím dúfajúc, že predsa niečo tu po mne zostane.

nohami. Naspäť ma privolá, utíši, pohladí dobrými slovami. Krajina, rovina na dlani, mozole zaliata slzami.

Thank you.

Krásne ráno prajeme z Rádia FM. Začal sa program Tá najlepšia sobotná hudba. Program, v ktorom budeme do 10:00 ponúkať muziku nenáhlivú. Zdraví vás dvojica Andrej a Demeter. V tejto prvej hodine nášho programu vám ponúkneme nahrávky od CTM. Budú tiež Hvozd, ML Buke, Neil Young, ale aj Vlado Nosal z The Evidence. A už čoskoro nastane Little Wings, to je umelecké meno, severoamerického muzikanta a skladateľa Kyle Fielda. Kyla môžete poznať z kapely Rodriguez, viac muziky však nahráva ako Little Wings. Dnes vám z jeho tvorby ponúkneme track So What? Nájdete na 22 rokov mladom albume Magic Wand. Ako druhý v prichádzajúcom bloku bude Miki Skuta, ten v roku 2002 vydal štúdiovku Karma Haikus and Interludes, z ktorej sa nám do nenáhlivého sobotného programu Tá najlepšia sobotná hudba hodí skladba Fourth Interlude Motives and Moods. A bude aj Long Hot Summer Song napísaný Paulom Wellerom pre jeho vtedajšiu kapelu The Style Council. Track sa nahrával pred letom 1983 vo Francúzsku, vyšiel v auguste a v Anglicku sa stal hitom. Aj táto nahrávka bude súčasťou vysielania Rádia FM. Majte to najlepšie počúvanie, priatelia.

najbližších minútach sa presunieme do hudobnej histórie. V lete roku 1974 vydal svoj piaty solový album kanadský skladateľ, spevák a muzikant Neil Young. Album sa volá On the Beach a tu v programe Rádia FM tá najlepšia sobotná hudba vám z neho ponúkneme titulný song. Album vznikalo na jar rovnakého roku v Hollywoode, v štúdiu mal muzikantov Neil aj z kapely Crosby, Stills, Nash & Young a tiež vlastnú kapelu Crazy Horse. Album dostáva aj v 21. storočí výborné hodnotenia. My vám ho sprístupníme titulným songom On the Beach. Tu je Neil Young.

hudba nás zavedie aj do Dánska. Práve odtiaľ pochádza zostava, teda projekt nazvaný CTM. CTM nám dnes ráno tu v programe Tá najlepšia sobotná hudba vo vysielaní Rádia FM poteší trackom Stages. CTM je skratka Cecily Trier Muzík. Cecily je violončelistka, okrem toho aj hudbu skladá, nahráva, aj spieva. S vlastnou muzikou prišli CTM prvýkrát pred 14 rokmi. My vám budeme ponúkať song zo 7 rokov mladého albumu Red Dragon. Pripravená nahrávka dostala meno Stages, tu je CTM.

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Najlepšia sobotná hudba s Demeterom.

sama zhasla cigareta. Ako by chcela koniec.

keď mávam občas dáku tieseň. Pribudne jedna smutná pieseň o slzách a konci sveta. Čoho chcela štíhla cigareta.

Rádiu FM sa deje každú sobotu ráno medzi 8 a 10 hodinou program Tá najlepšia sobotná hudba. Program zaplnený muzikou nenáhlivou. Pozdraví aj dnes posiela produkčno-vysielacia dvojica Andreja Demeter v tejto druhej hodine programu Tá najlepšia sobotná hudba. Vám budeme ponúkať nahrávky napríklad aj od Coleman Brothers, budú Broken Social Scene, Blossom Dairy, Para, ale aj Donny a Joe Emerson. A už čoskoro sa nám vo vysielaní objavia Nord Pool Orchestra, tí na začiatku minulej dekády vydali skvelý album Radiohead a Jazz Symphony, z ktorého bude tu v Rádiu FM obľúbená nahrávka Newt. Ako druhý bude The Field, švédsky muzikant, ktorý vystupuje pod rôznymi hudobnými pseudonymami. The Field prišiel v máji s albumom Now You Exist, na ktorom nájdete pripravený skvelý track Another Day. A v bloku bude aj domáci skladateľ a inovatívny gitarista Peter Uher. Ten sa začiatkom tejto dekády ozval s albumom New Reality, z ktorého vám radi tu v programe Tá najlepšia sobotná hudba ponúkneme nahrávku Look Ahead.

0: Dievčenský hlas a spev s ľahkosťou. To boli charakteristiky speváčky a nielen speváčky Blossom Dearie. Práve od nej vám budeme tu v programe Rádia FM tá najlepšia sobotná hudba ponúkať nahrávku Someone to Watch Over Me. Blossom Dearie chcela spievať odmala, aj preto, keď mohla, odišla na Manhattan a neskôr do Paríža hľadať príležitosti. Na svojom debutovom albume však ešte nespievala, iba hrala na klavíri. Pripravená nahrávka Someone to Watch Over Me bola nahraná koncom 50. rokov. V roku 1960 sa stala súčasťou albumu My Gentleman Friend. Hráme z Rádia FM, toto je program Tá najlepšia sobotná hudba.
1: There's a saying old says that love is blind.

Po nás Weekend FM, víkendová stálica vysielania Rádia FM. Do počutia v stredu od 21. budem prezentovať domácu hudbu v programe 100% FM.

0: Najlepšia sobotná hudba s Demeterom.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Rádio FM.

Asi by som to ani nemal hovoriť, ale je dosť možné, že lepšie zaranžovanú nahrávku dnes už počuť nebudete. A s tým dnes, to som bol veľmi prívetivý, to boli Yoga Jazzist a Norwegian Radio Orchestra.

a skladba Spiral Era. V novej verzii originál vyšiel pred 6 rokmi na albume Pyramid, ktorý sa umiestnil do 50. miesta v britskom indie charte, teda ak chcete rebríčku nezávislej hudby. No a tieto nové verzie nahrávok Yoga Jazzist vyšli v piatok, zatiaľ vyšli 3. Label Ninja Tune zatiaľ neupresnil, že či bude celý album. Ja si myslím, že bude, ale možno ostane len pri formáte EP. Mimochodom, keď som bol v Osle, bol som sa pozrieť k norskému rádiu, verejnoprávnemu, alebo ak chcete štátnemu. Zvonka tá budova trošku vyzerá ako ľubovoľný činžiak postavený v 50. rokoch. Dnu som sa žiaľ nedostal. A myslím, že potlesk zaslúžený, čo poviete? Boli teda Yoga Jazzist, alebo ako niektorí vravia Jaga Jazzist. V samotnej kapele je to úplne jedno. A v Škandinávii ešte na chvíľu ostaneme. A opäť to bude novinka, toto je Trentemøller a Terrified.

V polovici 80-tych rokov si členovia kapely Duran Duran pozakladali svoje vlastné projekty. Chvíľu to vyzeralo tak, že Duran skončil, ale skončila Arcadia a Power Station. A zanechali zo pár hitov. A dobrý zvuk? Some Like It Hot, The Power Station a predtým Trenta Moller a Terrified. Tú nasledujúcu pieseň berte trebárs ako pozvánku počúvať nás aj po 18. ak máte radi domácu hudbu, a prihodíme aj trocha tej českej. Toto je Siu a je novinka 345 z Radia FM. A reč bola samozrejme o D2 s Nikou. 18.00.

Najprv Sue a novinka 345 a potom The Amazons a taktiež čerstvý single Kicking In. O chvíľu šiesta ukážka z nášho albumu týždňa, nahrali ho Erika Badu a The Alchemist. Znieť budú aj Corto Alto s Jacobom Allenom. Dáme si aj Turnstile a novú verziu singla Seeing Stars hostujúcim Eltonom Johnom. A nebude chýbať ani nový single Fulcrum a s Nivou. Mohli ste ho počúvať celý týždeň vo vysielaní FM pod názvom High. A ak ste zapli práve teraz Rádio FM, tak high.

0: Najprv Blame Your Jeans a The Time Was Never Right. A potom fantastický Carpenters a We've Only Just Begun. Áno, ja viem, poznáte to z nejakých seriálov a filmov. Pieseň je z roku 1970 a myslím, že má takú veľmi zvláštnu, až skoro zábavnú históriu, pretože pokiaľ viem, tak poprvý raz sa objavila v reklame na nejakú menšiu banku v Kalifornii a až neskôr usúdili, že človek, že toto je asi fakt hit, nielen na 20 sekúnd do nejakého reklamného spotu, dajme to na album. No a jedna z troch najpopulárnejších piesní Carpenters sa z toho stala. A propos populárne piesne, možno takou raz bude aj nasledujúca nahrávka, ktorá sa nachádza na našom...
1: Album týždňa Erika Badu and The Alchemist Before the World Blows.

Tento týždeň sa o našu pozornosť uchádzali novinky od Interpol a Saul Williams. Mac DeMarco vypustil von dokonca 4 albumy. Vybrali sme spoluprácu neosoulovej kráľovnej a jedného z najlepších hip-hopových producentov súčasnosti. Erika Badu aj The Alchemist sú legendy z rôznych, ale zároveň veľmi blízkych hudobných teritórií. Odkedy sa o tejto spolupráci vedelo, očakávania boli automaticky vysoké, pretože tu bol veľký potenciál. Už to bude 20 rokov, čo Erika vydala debut Baduism s prelomovým singlom On and On. Erika predefinovala moderný soul jej unikátnym hlasom, uvedomelými textami a výrazným umeleckým štýlom. Naposledy sme ju mali v tejto rubrike pred 11 rokmi s mixtapom But You Can't Use My Phone. Alchemist sa zase štverá po producentskom rebríku poriadne vysoko. Má svoj štýl produkcie, v ktorom je absolútne neporaziteľný. Popri jeho aktuálnej nadprodukcii je spoľahnutie, že neustále hľadá nové spôsoby, ako skladať svoje typické lúpy, zaprášené bicie a atmosférické zvuky. Song číslo 6, Next to

Liam Shortle, hovoriaci si Corto Alto. Jeden z najväčších talentov aktuálneho britského jazzu, pôsobí v Glasgowe. A toto je jeho nový single Noble Hill s Jacobom Allenom. A predtým ukážka z nášho albumu týždňa, ktorý nahrali Erykah Badu a The Alchemist. Táto by sa páčila aj Beavesovi a Budheadovi, páči sa aj mne. Tenivá a Fulcrum a High.

0: Myslím, že hudobne si celkom dobre rozumela. Teda predošla dvojica nahrávok. Najprv Neva a Fulcrum High a potom Bygones, čiže Rob Halford z Judas Priest a Dolly Parton. Oživené ľudské mŕtvoly, ktoré šíria nákazu uhryznutím, to sú tzv. Zombie alebo zombíci. Práve tomuto popkultúrnemu najviac frekventovanému fenoménu sa venuje aktuálne vydanie podcastovej série Encyklopédia popkultúry Juraja Malíčka a Pavla Hubináka. Zaujímať vás možno bude, že úplne prvá literárna zmienka o zombie sa objavila naozaj veľmi dávno.
1: Otvorila ústa bohyňa Ištar a svojmu otcovi Anovi riekla: Otec môj, prosím ťa, daj mi nebeského býka, aby Gilgameša zabil. Ak mi nedáš nebeského býka, roztrieskam nebeskú bránu, vylomím závoru, vyvalím pánty, vyrazím dvere, vyvediem mŕtvych, aby pojedli živých. A mŕtvy počtom prevyšujú živých. No a ak by sme chceli teda prvú zmienku o zombíkoch alebo o živých mŕtvych v literatúre, tak ju nájdeme hneď v epose o Gilgamešovi, teda v tom vlastne najstaršom ľudskom literárnom zázname.
0: On Encyklopédiu popkultúry nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách, ale aj v audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

Pretože som zaradil Eltona Johna ako hostia Turnstile po encyklopédii popkultúry na tému zombie. To je len naozaj náhoda. A inak dobrá verzia sa im podarila. Elton John sa vo svojej Racket Hour rozhlasovej show viackrát vyjadril, že je veľkým fanúšikom Turnstile a že ich považuje aktuálne za možno najlepšiu rockovú kapelu. Tak nečudo, že spolu vytvorili aj špeciálnu novú verziu Seeing Stars. Svojho času bola táto skladba pečená, varená aj vo vysielaní Rádia FM. To sú Fallgrape a Nina Kohoutová. Pred nami sú aj Dinosaur Junior, ale aj novinka od Adély.

Anna Gravel Pit, potom Adéla, ďalší, predpokladám, úspešný single z albumu Prima, ktorý vyšiel pred niekoľkými dňami. Tento má názov Nicole Kidman. Z pár minút po 11. z rádia FM počúvame novinku od Dinosaur Junior. To je Everything at Once. Naďalej príjemné počúvanie FM pre Daniel Baláš.

Jeden z najlepších popových songov vôbec a rozhodne v top 5 najpop songov 70-tych rokov. To boli Bee Gees a Nights on Broadway. Myslím, že nielen basgitaristi oceňujú tú basovú linku, ktorú výnimočne nenahral Maurice Gibb, ale klávesista Blue Weaver a použil Minimoog. Pred Bee Gees novinka od taktiež veteránov Dinosaur Jr. a Everything at Once. A poďme opäť k novej hudbe.

0: To boli najprv Bonobo a Nicole Miglis a Talk to Me a potom Blue Sundown a Breaking In. Teraz hudobne žánrovo odbočíme. Pripomíname si 80. nedožité narodeniny legendárneho speváka a hudobníka Freddieho Mercuryho. Nemusíte úplne mať v obľúbe nejaký konkrétny album alebo konkrétnu pieseň, aby ste nedokázali oceniť skoro až boviovské hudobné chameleonstvo tejto kapely. Možno aj to priblíži Samuel Ivančák.
1: Od smrti Freddieho Mercuryho uplynulo už takmer 35 rokov, no jeho hlas však zo svetovej hudby nezmizol. Stále znie v rádiách, na koncertoch, vo filmoch aj pred 10 000 ľudí na štadiónoch. A stále oslovuje poslucháčov, ktorí sa narodili dlho potom, ako Freddie Mercury naposledy vystúpil na pódium.

Freddie Mercury bol najmä frontmanom skupiny Queen, no jeho význam pre kapelu však ďaleko presahoval úlohu speváka. Bol tiež jedným z jej autorov a spoločne s Brianom Mayom, Rogerom Taylorom a Johnom Deaconom vytvoril kapelu, v ktorej mal každý zo štvorice vlastný autorský rukopis. Mercuryho skladateľský talent ukázali napríklad piesne Crazy Little Thing Called Love, Don't Stop Me Now, Killer Queen či jedna z najznámejších rokových skladeb Bohemian Rhapsody.

hudobná predstavivosť sa pritom nezmestila do jednej rokovej škatule. Freddie Mercury sa od začiatku pohyboval medzi rockom, popom, baladou, operou aj divadlom. Zaujímali ho rôzne umelecké formy a túto otvorenosť prenášala aj do hudby Queen. S čoraz väčším úspechom sa nebali experimentovať ani v kapele a posúvali svoj hudobný jazyk stále vpred. Vyvrcholilo to napríklad albumom s názvom Innuendo.

Sila Freddieho Mercuryho však nespočívala iba v tom, že dokázal byť veľký a výrazný. Rovnako presvedčivý vedel byť aj v okamihu, keď všetko ostatné ustúpilo do úzadia a zostal iba jeho nezabudnutelný hlas. Dokázal pracovať s emóciou bez veľkých gest a práve v takýchto chvíľach sa ukazovala ďalšia stránka jeho interpretačného talentu.

Od intimity k obrovskému pódiu u ňoho viedla veľmi krátka cesta. Freddie Mercury dokázal svoje piesne premeniť na niečo ešte väčšie, keď predstúpil pred publikum. Jeho pódiová osobnosť nebola iba otázkou kostýmov či teatrálnych gest. Vedel majstrovsky pracovať s dávom a vytvoriť pocit, že aj obrovský štadión, napríklad londýnske Wembley, je na chvíľu jedným prepojeným organizmom. Práve schopnosť komunikovať s ľuďmi je nepochybne jedným z dôvodov, prečo odkaz Freddieho Mercuryho žije dodnes. Hudba, pod ktorú sa podpísal, je veľká, melodická a výrazná, no zároveň veľmi konkrétna v emóciách. Radosť, túžba, neistota, láska, samota aj potreba byť vypočutý v nej zostávajú čitateľné bez ohľadu na dobu, v ktorej vznikli. Freddie Mercury zomrel v novembri 1991. Jeho hudba však stále oslovuje ľudí, ktorí ho nikdy nemohli zažiť naživo. Jeho piesne sa neustále dostávajú k novým poslucháčom a fungujú aj mimo doby, v ktorej vznikli. Práve v tom spočíva sila odkazu Freddieho Mercuryho. Nie je totiž iba spomienkou na veľkého speváka, ale hudbou, ktorá stále dokáže niečo povedať aj ľuďom, ktorí ju počúvajú poprvýkrát.

Samuelovej spomienke na Freddieho Mercuryho som priradil jednu zo svojich najobľúbenejších z repertoáru Queen a pamätám si, Queeniaci svojho času nenávideli. A ako tam mohli zapojiť tie bicie automaty a tie synťáky? Menovito jeden bicie automat a jeden synťák. Od Herr Oberheima. A dobre urobili. K spomienke pridám ešte aj možnosť získať knihu S láskou Freddy, skutočný príbeh Freddyho Mercuryho. Píšte na studio@radiofm.sk, strachou šťastia bude kniha vaša. Ten nový Kendrick Lamar. A aký dobrý.

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Veľký hitmaker Tito Jungle, aj keď s takým zvláštnym retro nádychom, že pri každej ich hitovke nie ste si úplne istí, či ste to už v živote nepočuli, alebo či to nie je odvodené od niečoho staršieho, ale v zásade je vám to jedno, lebo je to dobre, funguje to. Jungle Sunshine, predtým Pizza Hotline a Endless Corridors. A pri čerstvej hudbe ostaneme.
1: Music Education. V Music Education nás tento týždeň čakajú remixy čerstvých verzií. Sa dočkali skladby od Alo Parks, My New Band Believe,

album Ambiguous Desire, ku ktorému sa vracia opäť, a to vďaka novým podobám skladieb, ktoré na ňom nájdete. Len nedávno vydala skladbu Floyd z John Glazer a teraz albumu vydala skladbu Heaven v

podobne ako Arlo Parks v apríli tohto roka sme sa dočkali aj album od kapely My New Band Believe, ktorým debutoval Cameron Picton z dnes už neaktívnej kapely Black Midi. Pár mesiacov pred vydaním debutu zaujali aj singlom Numerology, ktorý na album síce nezaradili, no teraz si ho nechali aj remixovať. Takto skladbu upravil škótsky

remixu sa dočkala aj spoločná skladba dvojky Daniel Harrell a Julia Michaels. Skladbu Raft in the Sea dostal do rúk Saša, ktorý dal skladbe hneď 4 nové podoby. Tak to znie tá dubová.

0: Zemovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 508 kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov, autorky bez vydavateľa.
2: Pýtaš sa, čo stane v nás, keď nám skončí tento náramný čas.
1: Je tu aj pre vás, prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti máme na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Piešťany hostia letecké dni, návštevníci uvidia rôzne ukážky techniky aj leteckú akrobáciu. Pri ruskom útoku na juhovýchode Ukrajiny zomreli 4 ľudia. V Moskve očakávajú vyslancov Donalda Trumpa. Aj naďalej prevažne malá prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe miestami aj zrážky, 18 až 28 stupňov. Pekné poludne želá Iveta Michalíková. Na Piešťanskom letisku sú medzinárodné letecké dni ministerstva obrany, ktoré potrvajú do nedele. Podujatie spojené s oslavami Dňa ozbrojených síl ponúka návštevníkom ukážky slovenskej aj zahraničnej leteckej a pozemnej techniky, vrátane systému protivzdušnej obrany Barak. Program doplňajú akrobatické vystúpenia. Otvárací ceremoniál s príhovormi hostí bol naplánovaný na 11. hodinu, no presunuli ho na 13. K dispozícii je kyvadlová doprava v 30-minútových intervaloch, zabezpečená aj bezplatná vlaková doprava do Piešťan z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku. Americký prezident Donald Trump vyhlásil v Bielom dome, že Spojené štáty vedia, ako dosiahnuť mier na Ukrajine. Takisto zdôraznil, že ruský prezident Vladimír Putin na územie NATO nezaútočí a zároveň oznámil.
2: Vyslal som Steve'a Witkoffa a Jareda Kushnera do Kieva. Ide o úspešných vyjednávačov. Pokúsia sa tam zistiť, či je pokrok možný. Existuje šanca, že uspejú.
1: Obaja americkí vyjednávači navštívia tento víkend Moskvu a Kiev. Pri najnovšom útoku Ruska na juhovýchode Ukrajiny zomreli 4 ľudia, ďalších 6 bolo podľa tamojších úradov zranených. Pri iránskom ostrove Chark v Perskom zálive boli počuť výbuchy, informovala o tom agentúra Fars. Nepotvrdené správy z miestnych zdrojov hovoria o zásahu iránskeho tankera americkou raketou. V Nepále vyslobodili z tunela vodnej elektrárne ďalšieho preživšieho, ide o čínskeho občana. Počet zachránených z elektrárne stúpol na 3. Už v piatok záchranári vyťahli z tunela 2 živých nepálskych pracovníkov. Asi 900 robotníkov, z ktorých približne 500 je pravdepodobne uväznených v tuneloch, zostáva naďalej nezvestných. Pri povodni zahynulo najmenej 1300 ľudí, o ďalších 5000 nie sú informácie. Úrady tento rok zaznamenali v Európe viac než 1000 prípadov nákazy západonilskou horúčkou. Vyplýva to z piatkovej správy Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb. Najviac prípadov, 516, zaznamenali v Taliansku. Nasledoval Grécko s viac než 280 prípadmi a Španielsko, kde hlásia takmer 90. Celkovo je zasiahnutých 144 oblastí v celej Európe. V Taliansku je ich viac než 60. 70 až 80% ľudí nemá pri ochorení žiadne symptómy. V závažných prípadoch môže ochorenie postihnúť nervový systém, čo môže viesť napríklad k encefalitíde či meningitíde. Aj naďalej bude oblačno až zamračené, miestami prehánky alebo dážď, postupne ale ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 18 až 23 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa až výchrica.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Rádio FM.

To bola Olivia Rodrigo a jej nový single Serena Joy. No, hudobne sa zdá, že naozaj ju inšpiruje The Cure a Robert Smith, nielen na papieri. No a toto sú Yellow.

To bola zatiaľ najstaršia nahrávka v mojom dnešnom playliste, je z roku 1969 z debutového albumu Genesis, From Genesis to Revelation. Nie je to však debutový single, dokonca táto pieseň nikdy ako single nevyšla, nachádza sa na albume, ale singlami boli tri iné piesne, Silent Sun, Winter's Tale a Where the Sword Turns to Sweet z roku 68, respektíve 69. Nahrávka vznikala v roku 1967. Je to čoraz staršie, takže dajme si niečo čoraz novšie. Toto je nový single kapely Metastavy, Hľadám slova.

0: myslím, že Confidence Man zámerne túto pasáž vytvorili tak, ako ju vytvorili, aby tam DJ na party prípadne mohol vsunúť originál, teda nahrávku, ktorá evidentne inšpirovala Young London od Confidence Man, Dahul a Meet Her at the Love Parade. Myslím, že už som to 3 alebo 4 krát tak aj spravil. Ale nie vždy musí platiť, že opakovaný vtip je rovnako dobrý vtip. Metastavy, hľadám slova a Young London od Confidence Man. Teraz niekoľko pozvánok, možno si vyberiete. Music List
1: FM. Dnes na letnej scéne divadla Poprad koncertujú Eniesa a Martin Geisberg. V Trenčianskych Bunkách na Lúke v rámci Festartu na garáži zahrajú pesničkár Adam Traumer, producent Mozaikra a ďalší. Na Modranskom Vinobraní odohrá koncert slovensko-americký projekt Cultural Studies. Na pódiu sa prestriedajú tiež Miau Lau, Nina Kohout či Isa Mazing. V parku na Fedákovej v Bratislavskej Dúbravke bude 9. ročník komunitného festivalu Spomienka na Deža. Vystúpia Toddler Punk, Nina Kohout, Longital, Jakub Ursíny a Provizorium, projekt Marian Varga Piesne a mnohí ďalší. Na lodi Pink Whale kapela Vydrapená bužírka Punk System pokrstí svoj nový album. Počas večera zahrá aj Braňo Jobus s projektom Abusus Absurdum či B-Komplex. V parku na Račianskom Mýte sa koná festival Živé Račko aj s koncertmi kapel

Setlist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy.

Skvelý Bajón a Forget z Rádia FM. Budúci týždeň presne o takomto čase, no teda plus minus nejaká tá hodina, vystúpi v Bratislave po dlhšom čase Jamie Woon. No a posledná vec, ktorú zatiaľ oficiálne vydal, je táto All the Way Shy One Mix z Rádia FM.

0: Jeden z najlepších remixov, aké som kedy počul, postaral sa oň William Orbit, žiaľ nedávno zosnulý. Ten William Orbit, ktorý pomohol reštartnúť kariéru Madone. V tomto prípade pomohol kapele Le Negrevert do klubov. Mali také obdobie, oslovovali ľudí, čo znamenali niečo na klubovej scéne. Skvelý remix sa dočkali aj od Massive Attack. Le Negrevert a Zoby LaMouche, predtým Jamie Woon a Shy One Mix nahrávky All The Way. Možno ste zmeškali útorkový knižný tip, toto bol on.
1: Knižný tip z rána na FM-ku.
2: Knižným tipom je tu Lenka Libiaková, dobré ráno.
3: Dobré ránko.
2: A je to pekná kniha a súvisí s hudbou a vlastne aj s rádiom FM. Čo to nesieš?
3: Všetci sme anarchisti od Denisa Banga a Patrika Garaja.
4: Zatváram oči a počúvam spev vtákov. Čakám, či ma ticho spasí, že to spravím. Kto by to povedal?
3: Na túto knihu som sa veľmi tešila, pretože som veľká fanúšička Denisa Banga a jeho rozhovory si vždy rada prečítam, či vypočujem. A o to viac som bola zvedavá, čo vznikne, keď dostane priestor v naozaj dlhom rozhovore, ktorý ide oveľa viac do hĺbky. Je to vlastne rozhovor medzi hudobníkom Denisom Bangom a novinárom Patrikom Garajom. Rozprávajú sa o hudbe, punku, Beatles, Bohu, láske, násilí, rómstve, anarchizme, politike, ale aj o úplne osobných veciach. A práve to ma na tej knihe baví. Denis má veľmi svojský spôsob premýšľania a nie vždy s ním musíte súhlasiť, ale rozhodne vás nenechá ľahostajnými. Kniha vznikla počas 11 stretnutí a z približne 25 hodín nahratého materiálu, takže to nepôsobí ako rozhovor, ktorý si niekto za hodinu pripravil. Skôr ako dlhé rozprávanie dvoch ľudí, ktorí postupne prechádzajú od hudby k životu a od života k tomu, čo sa vlastne deje okolo nás. Takže ak ste aj vy fanúšikovia The Wilderness alebo Fakult, určite vám odporúčam po tejto knihe siahnuť.
2: No nepochybujem, že teraz počúvajú mnohí a mnohé, ktoré fandia Denisovi a on pôsobí, keď ho nepoznáte možno tým svojim vzhľadom tak neprístupne a pritom je to jeden veľmi milý, priateľský človek. Čo ty máš na ňom rada, tak akože ľudský mimo tých rozhovorov? Máš ho rada a aj ako hudobníka?
3: Samozrejme, že ho mám rada aj ako hudobníka, ale aj ľudský, presne ako si povedal, že je to jeden z najpokornejších ľudí, akých poznám. A to ma vždy veľmi baví, že keď ho stretnem, tak vždycky tak prehodíme pár slov a je to veľmi príjemné.
2: A teda platí, že aj ty s ním nesúhlasíš v niektorých veciach?
3: Jasné, ale však to je normálne, to patrí k životu, to nemusíme vždy so všetkým súhlasiť 100%, ale je krásne, keď nás ľudia inšpirujú.
2: A berieš to ako nejaký typ obohatenia, alebo naozaj netýka sa to možno len tejto knihy, ale aj viacerých, že niektoré nás provokujú, s niektorými sa nevieme stotožniť, alebo nedokážeme, alebo nevládzeme, alebo nemáme odvahu stotožniť. Posúva nás to dopredu?
3: Určite. Teda minimálne mňa určite a som rada, keď ma veci nenechajú chladnou, ale práve naopak.
2: Keď je tam to vzrušenie, to
3: presne
2: napätie.
3: Presne tak.
2: Pripomeňme ešte raz tento titul.
3: Všetci sme anarchisti od Denisa Banga a Patrika Garaja.

To bol banket a trofeje ľudí a Richard Miller má zajtra národky, tak v mojom popoludnejšom víkendovom vysielaní si zahráme trošku viac jeho hudby než zvyčajne. Z 12.49 počúvame Veneer a Colorblind. Chvíľu nás čaká Mixtape FM, dnes sa oň postará Vinny Lonely a so mnou prípadne do počutia o 20. v programe Selektor.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Mixtape FM.

0: Exclusive FM.
1: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu výlet na Nový Zéland a šéfu spolu s The Crates. A v nedeľu nálož novej írskej hudby, napríklad aj Joshua Burnside.
2: Follow him up to Glasgow, follow him up the shore, follow him up to Glasgow, where they drink till three or four.
1: Skvelá živá hudba vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
0: Exclusive FM. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Na Demovnica.sk prebieha 508 kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Je tu aj pre vás. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti máme na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM s Andrejom.

No ako z hurta začíname. Toto je Goldie a Jungle Days. Vokály dodala Natalie Williams. 14.03. A Rádio FM máte naladené. Andrej, vám pre peknú sobotu. Do 17. budeme spolu. Tak verím, že bude fajn. Nech sa príjemne počúva.

0: V Rádiu FM Moby. Dnes si na celom svete pripomíname dôležitosť pomáhania si. Dnes je Medzinárodný deň Charity. A aj keď by sa mohlo zdať, že Charita je najmä o veľkých šekoch, ktoré odovzdávajú známe osobnosti, opak je skutočnosťou. Viac povie redaktor Kristián Noskovič. No a toho Mobyho sme si nehrali len tak.
1: Moby sa po festivale Coachella rozhodol, že 100% svojho honoráru daruje organizáciám, ktoré pomáhajú zvieratám. Nie sú to však len veľké zahraničné mená, hollywoodske hviezdy či bohaté firmy, ktoré vidia v pomáhaní zmysel. Slovenskí umelci, aj keď to často nevidno, odohrajú koncert pre dobro veci úplne zadarmo. Nora Ibsenová z Folgrepu takto odohrala nedávno komorný akustický set pre organizáciu, ktorá pomáha s duševným zdravím.
2: Pre mňa osobne, a to fakt, že nie je klišé, je to ad jedna podsta, dva veľmi dôležité, ako náhle ma osloví nejaká organizácia, ktorej práca sa mi zdá zmysluplná a súznem s ňou, čož bolo zatiaľ vždy, musím povedať, tak veľmi rada, ak môžem, tak reagujem s tým, že samozrejme bez nároku honorár zahráme a pripravíme niečo, čo sa dá vymyslieť v rámci ich možností. Naposledy sme takto boli hrať v IPčku. Ja si myslím, že to je veľmi dôležitá a krásna práca. Vždy mám z toho ja vlastne sama radosť. A to posledné hranie napríklad v tom IPčku mi naozaj asi možno na 3 alebo 4 dní skutočne radosť spravilo. Celé to bolo krásne a také blízke a úplne iné ako obyčajné koncerty.
1: Pomáhať sa dá rôzne. Napríklad Fulcrum podporil podujatie finále pri Fontáne tak, že organizátorom ponúkol lepšiu show a neolutoval.
3: Na toto som sa veľmi tešil. Akože, dobre, poviem to, tuto sme sa dohodli na DJ sete, čo mi bolo úplne fajn, ale tým, že vlastne som robil taký ten špeciálny hybridný set, že s výzoškami a s tanečičkami na grejpe a ostala mi tá šovka a bolo iba časovo trošku kratšie, tak som si povedal, že podľa mňa to za to stojí toto celé doniesť a vôbec nebudem od nich pýtať viac peňazí, že nech je to radšej sranda a nakoniec ešte aj oni išli do strety, že som zistil, že z tej techniky, ktorá tu mala byť menej toho, tak ešte pridali niekde inde, že to teraz je, neviem, 3 kamery na tú projekciu a takéto veci, čiže a to je podľa mňa úplne super, lebo keď to už viem, že to organizuje niekto takto, že je to vždy úplne super spravené, tak tam ja som vždy rád robiť aj, že ísť tú extra milu, či ak sa to hovorí.
1: Bez pomáhania to ani nejde, tvrdí DJ KB Komplex. Varuje však pred ľuďmi, ktorí charitu zneužívajú vo svoj prospech.
4: Hrala som napríklad pre útulky, zažila som akcie, kedy promotéri si z celej charity chceli urobiť len nejakú poistku, že nebudú musieť vyplácať honorári a miesto toho, aby urobili poriadne promo, tak nalákali DJ-ov alebo umelcov s tým, že budú robiť vec pre nejakú charitu a napríklad ani nevedeli pre akú charitu, to, že sa rozhodnú až potom. Takže všetko možno sa deje. Za tých 20 plus rokov, čo hrávam, som zažila naozaj toho dosť. Naozajstný tvorca, umelec nebude robiť každú akciu len preto, aby tam prišiel zarobiť. A ja verím, že takých ľudí je stále dosť. A keď niekto hráva iba preto, aby z toho mal zisk, možno je v takej situácii, že si to inak nemôže dovoliť, ale možno sa rozhodol pre celú kariéru zo zlých dôvodov.
1: Spevák kapely Bad Karma Boy Medveď kedysi hrával so skupinou Para, takže s probono koncertami má aktuálnu aj staršiu skúsenosť.
5: Tak tých probono koncertov alebo dobročných akcií sme hrali hrozne veľa. Okrem toho, že to vychádza z nás, tak to vychádza aj z toho, že ja som dlho hral v kapele Para a tam sme hrali hroznú spustu koncertov pre rôzne organizácie, pre rôzne skupiny ľudí. Vždy sme to robili radi, pretože sme to považovali aj stále považujeme za veľmi, veľmi dôležité podporovať našou prítomnosťou, našou hudbou, iniciatívy ľudí, ktoré v podstate zlepšujú Slovensko, zlepšujú či už komunity mesta alebo celú krajinu priamo aj nepriamo a túto príležitosť sme si myslím, že nikdy nechali ujsť až na veľmi, veľmi málo prípadov, keď sme naozaj úprimne nemohli časovo. Ani sme sa vlastne nikdy o tým nezamýšľali, či takéto akcie hrať alebo nehrať. Proste vždy ich hráme a je nám cťou.
1: Aj keď je hudobný biznis stále biznisom, pomoc je v hudobnej branži aj u nás oveľa častejšie, ako sa môže zdať. Medzinárodný deň Charity tak pripomína, že kultúra si pomáha celý rok, čo robí radosť ľuďom aj bez toho, aby to vedeli.

0: No tak čau. Monkey Business u nás v Rádiu FM krátko po pol tretej. Ideme teraz do kina. Film Cudzinec je najnovšou snímkou francúzskeho režiséra Françoisa Ozona. Dielo je adaptáciou kľúčového románu literárneho existencializmu. Viac nám povie kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. François Ozon siahol po Camusovom prvom a zároveň najznámejšom románe. Príbeh sa odohráva v Alžírsku tesne pred druhou svetovou vojnou. Mladému úradníkovi zomrie matka, no na jej pohrebe nesmúti, aspoň nie navonok. Hneď na nasledujúci deň nadviaže vzťah s bývalou kolegyňou a zároveň sa spriateli so susedom. Toho však privedie k nečakanej hraničnej situácii. Cudzinec je najmä príbehom o smrti. Od úvodného pohrebu až po násilie, ktoré postupne vstupuje do života hlavnej postavy. Ozon pritom zvýrazňuje aj postkomuniálny kontext Camusovho príbehu. Alžírsko bolo v tom čase integrálnou súčasťou Francúzska. Vtedajšiu spoločnosť vykresľuje ako rozdelenú sociálne aj triedne. Francúzi a Arabi v spoločnosti zastávali odlišné postavenie a rozdielne sa posudzovali aj ich činy či vykonané násilie. V hlavnej úlohe sa predstavil Benjamin Voisin. Postava pôsobí citovo apaticky a drží si odstup od spoločenských konvencií, čo patrí k najdôležitejším motívom Camusovho románu. Režiséra François Ozona môžete poznať napríklad z filmov 8 žien či Leto 85. Jeho najnovší film Cudzinec mal premiéru na festivale v Benátkach. Film Cudzinec je práve v kinách.

0: toto je DJ a producent O'Flynn, ktorého som vám už predstavoval počas týždňa. Dnes večer v Selektore po 20. nová britská hudba a O'Flynn bude znieť tiež. Zahrali sme si track Faith in You. Vo štvrtkovom ráne na FM-ku sme mali hostia. Prišiel divadelný a televízny herec Roman Poláčik, ktorého môžete vidieť v Slovenskom národnom divadle. Hovoril o svojom vzťahu k divadlu, aj o inscenácii Nosorožec, za ktorú získal ocenenie Dosky v kategórii Najlepší mužský herecký výkon sezóny. No a porozprával tiež o rodičovstve a výzvach budúcnosti.
1: Možno budem znieť ako naši rodičia, ktorí vlastne tiež nám chceli odozdať nejakú krajinu, ktorá by vlastne stála na pevných nohách, na absolútnej dôvere vo vedenie štátu. Tak si myslím, že znova ako keby bežíme túto trať a aj mojou úlohou teda, alebo snahou ako rodiča, ako občana je, aby naozaj táto krajina bola vhodná a bola hodná aj ľudí, ako sú môj syn, pretože si myslím, že takýchto synov a dcér je dnes množstvo na Slovensku a budem veľmi rád, keď tu budú chcieť zostať, keď tu budú chcieť pracovať, keď budú chcieť rozvíjať našu krajinu, či už technologicky alebo hodnotovo, pretože si myslím, že na to veľmi záleží. Ale je pravda, že sám nezmôžem nič, ale nejakým spôsobom môžem prispieť k tomu, aby to raz tak bolo, aby bol rád, že tu je a ak pôjde niekam inám študovať, aby sa rád vrátil.
0: Celý rozhovor s hercom Romanom Poláčikom zo štvrtkového rána na FM-ku si môžete vypočuť na našom webe Radio FM.sk a tiež v podcastových službách.

0: Rádio FM.
1: Počúvaj, čo chceš.
2: Bolo 15 hodín.
3: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Vladimír Putin nariadil pozastaviť útoky na Kyjev počas 3 dní. Záporožskej jadrovej elektrárni hrozí úplný výpadok. Prišla o posledné elektrické vedenie a míňajú sa zásoby nafty pre núdzové dízlové a generátory. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, teplota 19 až 26, v noci 16 až 6 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka odmietol povolebnú koalíciu PS so Smerom SD, označil to za absurditu. V relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy o nej hovoril prezident Peter Pellegrini, podľa ktorého by v prípade volebného patu Slovensku prospela koalícia dvoch najsilnejších strán. Podľa Michala Šimečku je Smer SD najväčšou brzdou lepšieho života na Slovensku a krajina potrebuje zmenu k lepšiemu. Reaguje Jan Mažgút zo Smeru SD.
5: Pokiaľ sa bavíme o politických stranách a konkrétne o Smere a PSK, tak pokiaľ ide o Smer, tak tam by som si to vedel predstaviť, najmä teda z toho personálneho obsadenia. Ale pán prezident v sobotných dialogoch neuviedol personálne obsadenie PSK, čím chcem povedať, že ak by bolo s kým, tak možno by sa to dalo aj predstaviť.
4: Jan Mažgút si tiež myslí, že čím je v koalícii menej strán, tým je koalícia stabilnejšia. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil pozastavenie útokov na Kyjev počas 3 dní v súvislosti s návštevou amerických vyslancov Jareda Kushnera a Steva Witkoffa v Moskve a Kyjeve. Pozastavenie bojov začne platiť dnes o polnoci, teda o 23. hodine nášho času. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes predpoludním informoval, že Rusko v noci na dnes udrelo na letisko v Kyjeve a nedaleko Borispile. Vyslanci Witkoff a Kushner, ktorí sa podieľajú na diplomatických rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou, plánujú navštíviť Moskvu a následne aj Kyjev. Pritom ruské agentúry s odvolaním sa na svoje zdroje informovali, že na moskovskom letisku Vnukovo už pristálo americké vládne lietadlo. Moskva poskytne informácie o rokovaniach s americkou stranou po ich skončení. V okolí záporožskej jadrovej elektrárne začalo platiť lokálne prímerie, ktoré má umožniť opravu poškodeného elektrického vedenia a obnovenie vonkajšieho napájania elektrárne. Dohodu sprostredkovala Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu. Jej generálny riaditeľ Rafael Grossi zároveň upozornil, že elektrárni sa míňajú zásoby nafty a bez obnovenia napájania alebo dodávky ďalšieho paliva jej môže počas niekoľkých dní hroziť úplný výpadok elektriny. Záporožská jadrová elektráreň stratila v dôsledku bojov spojenie so svojím posledným zostávajúcim elektrickým vedením 20. augusta. Odvtedy je elektráreň odkázaná na núdzové dízlové generátory. Tie zabezpečujú elektrinu potrebnú na chladenie 6 reaktorov a bazénov s vyhoreným jadrovým palivom. Ak národné združenie zvíťazí vo francúzskych prezidentských voľbách, Francúzsko prestane byť pre migrantov vstupnou bránou do Spojeného kráľovstva. Vyhlásil to šéf francúzskej krajnej pravicovej strany Jordan Bardella s lídrom britskej strany reformy UK Nigelom Faragom podpísali dohodu proti migrácii a vracaní migrantov cez Lamanšský prieliv. Farage avizoval, že jeho strana po volebnom víťazstve do 100 dní znemožní plavby člnov s utečencami. Zároveň odmietol podozrenia z nelegálneho prijímania darov v strane.
6: Zdôrazňujem, že systém reformy zlyhal. Chýba legislatíva, no my berieme dodržiavanie pravidiel pri daroch veľmi, veľmi vážne. A myslím si, že vážne to dnes berú všetky politické strany. Úprimne povedané, ani nemali na výber. Vieme tiež, že naše dary budú prísnejšie kontrolované než dary kohokoľvek iného.
4: Slovinský cyklista Tadej Pogačar vynechá po páde na Vuelta a Spáňa zvyšok prebiehajúcej sezóny. Pogačar tak nebude obhajovať titul na majstrovstvách sveta v Kanade, na majstrovstvách Európy doma v Slovinsku ani v pretekoch okolo Lombardie. Potvrdil to jeho tým SAE Emirates, s ktorým zároveň predlžil zmluvu do roku 2032. 27-ročný Pogačar spadol pred týždňom počas 8. etapy Vuelty a okrem zlomenín utrpel aj otras mozgu. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť 21 až 26, na severe 19 stupňov, v noci 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Nad pásom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica. 15 hodín 5 minút.
2: Zelená vlna.
0: Nehoda pri Handlovej aj plánovaná uzavera na D1. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na ceste číslo 9 na trase zo Žiaru nad Hronom smerom na Handlovú havarovalo v zákrute osobné auto. Jeden pruh je blokovaný, zvyšte tam opatrnosť. Medzi Belou a Terchovou sa koná spoločenské podujatie. Dávajte si pozor na zvýšený pohyb chodcov a radary nám hlásite na vjazde do Trhovišťa zo Sečoviec, na konci diaľnice R2 smerom z Detvy do Zvolena a na vjazde do Piešťan z diaľnice D1. Na záver pripomíname, že dnes od 19. bude tunel Višňové na D1 pre údržbu uzavretý v smere zo Žiliny do Martina. Obchádzka povedie po Podstrečno a uzavera potrvá do rána. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Rádio FM s Andrejom. Počúvaj, čo chceš.

3 roky stará skladba Run a Red Light od Everything But The Girl sa dočala tohto výborného drum and bassového remixu od producenta a DJ-a z Cambridgeu, hovorí si Logistics. Doznieva 10 minút po 15. tu v Rádiu FM. Andrej, vám pre peknú sobotu. Som rád, že ste s nami. O chvíľu album týždňa. Pozvem vás aj na koncerty a tancovačky, aj na kultúrne akcie, samozrejme. Výborná muzika bude znieť aj v najbližších minútach. Ak by ste aj vy mali akýkoľvek tip na hudbu, ktorá by mohla zaznieť, viete, čo robiť? studio@radiofm.sk. Tak nech sa aj naďalej dobre počúva.

Ahojte, tu je The Curly Simon a všetkých zdravím, všetkých poslucháčov Rádia FM. Som veľmi rád, že si môžete popočúvať moje skladby v tomto rádiu.

0: Hudobný tip od Roberta z Rusoviec. Napísal na studio@radiofm.sk, leto je pomaly za nami, ale ešte nejaké letné akcie dobiehajú. O chvíľu sa chystám pozrieť si The Curly Simon. Na cestu by potešila pieseň Muse. Aj sme si ju zahrali, áno, The Curly Simon dnes o 17.00 v Rusovciach na podujatí, ktoré sa volá Deň Rusoviec. Pozdravujeme a o tých ďalších podujatiach dnešných, o tých o koncertoch a tancovačkách bude teraz hovoriť Mima. Music
1: List FM. Dnes na letnej scéne divadla Poprad koncertujú Eniesa a Martin Geisberg. V Trenčianskych Bunkách na Lúke v rámci Festartu na garáži zahrajú pesničkár Adam Traumer, producent Mozaikra a ďalší. Na Modranskom Vinobraní odohrá koncert slovensko-americký projekt Cultural Studies. Na pódiu sa prestriedajú tiež Miau Lau, Nina Kohout či Isama Zing. V parku na Fedákovej v Bratislavskej Dúbravke bude 9. ročník komunitného festivalu Spomienka na Deža. Vystúpia Toddler Punk, Nina Kohout, Longital, Jakub Ursíny a Provizorium, projekt Marian Varga Piesne a mnohí ďalší. Na lodi Pink Whale kapela Vydrapená bužírka Punk System pokrstí svoj nový album. Počas večera zahrá aj Braňo Jobus s projektom Abusus Absurdum či B-Komplex. V parku na Račianskom Mýte sa koná festival Živé Račko aj s koncertmi kapela

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Taylor Swift spieva o Elizabeth Taylor, Adela zase o Nicole Kidman. Práve sme to počuli tu v Rádiu FM, nová hudba. Je krátko pred pol štvrtou. Peknú sobotu praje Andrej, o chvíľu hudobný tip od vás, New Young Pony Club a budú znieť aj The Presets. Nech sa dobre počúva.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Jamie Woon, jeden z najosobnejších hlasov súčasnej britskej scény v Bratislave. Príďte zažiť koncert, na ktorý sa nezabúda. Spojenie moderného soulu a elektroniky. Jamie Woon v bratislavskom MMC klube v rámci City Sounds Festival už 12. septembra. Viac informácií o koncerte Jamieho Woona sa dozviete vo vysielaní Rádia FM.
9: Rádio FM s Andrejom.
10: I read today of glory times, the joys of yesteryear, but I remember watching threats and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're done, turn and face the blast, and hope you don't survive.

0: No a to, čo sme si zahrali v rádiu FM, tak to je mexická muzika z roku 2002, kapela Kinky, Sonda Primera Mor. Aj to bolo teda evidentné, že ide o hudbu z Mexika. My teraz ideme k albumu týždňa, ktorý vyberal kolega Fauna. Je to nová platňa od Eriky Badu.
1: Album týždňa Erika Badu and The Alchemist Before the World Blows.

Tento týždeň sa o našu pozornosť uchádzali novinky od Interpol a Saul Williams. Mac DeMarco vypustil von dokonca 4 albumy. Vybrali sme spoluprácu neosoulovej kráľovnej a jedného z najlepších hip-hopových producentov súčasnosti. Erika Badu aj The Alchemist sú legendy z rôznych, ale zároveň veľmi blízkych hudobných teritórií. Odkedy sa o tejto spolupráci vedelo, očakávania boli automaticky vysoké, pretože tu bol veľký potenciál. Už to bude 20 rokov, čo Erika vydala debut Baduism s prelomovým singlom On and On. Erika predefinovala moderný soul jej unikátnym hlasom, uvedomelými textami a výrazným umeleckým štýlom. Naposledy sme ju mali v tejto rubrike pred 11 rokmi s mixtapom But You Can't Use My Phone. Alchemist sa zase štverá po producentskom rebríku poriadne vysoko. Má svoj štýl produkcie, v ktorom je absolútne neporaziteľný. Popri jeho aktuálnej nadprodukcii je spoľahnutie, že neustále hľadá nové spôsoby, ako skladať svoje typické lúpy, zaprášené bicie a atmosférické zvuky. Song číslo 6, Next

2 minúty po 16. v Rádiu FM, nový Anthony Šmírek. Hráme si pieseň Commune z novej platne Decoding Birdsong. Výborné skladby sú na nej, odporúčam. Inak v oktobri pôjde na turné po UK s hudobničkou Allure. Ak by ste náhodou boli v Spojenom kráľovstve na budúci mesiac, tak to nevynechajte. Ja som Andrej, ešte hodina spoločného popoludnia je pred nami. Teraz Roosevelt, no a potom pozveme na kultúrne akcie, ktoré sa budú konať v najbližších dňoch, teda od pondelka. No a dám tipy aj na nejaké veci, ktoré máme v archíve. Som rád, že ste s nami.

0: víkendovom vysielaní Rádia FM aj americký hudobník Elliot Smith a Baby Britain. Teraz pozvánky na kultúrne akcie, ktoré sa budú konať na budúci týždeň. David má slovo.
1: Infolist FM.
2: Najbližší útorok štartuje v košickej tabačke komunitný festival Pestro. Viac o podujatí povie koordinátorka Anna Mária Trávničková.
3: Ahojte, v mene tabačky by som vám zrada pozvala na 4. ročník festivalu Pestro, ktorý priniesie 5 dní spoločných stretnutí a návštevníci sa môžu tešiť napríklad na inscenáciu Land Day, dokumentárny film 2000 metrov do Andrivky, vietnamský večer s Marinou či House of Elizabeth Show pod názvom Stvorenie. V sobotu nás bude čakať najpestrejší program. Ráno odštartujeme s brančom disco a knižným swapom. Ďalej nás bude čakať pestraživá knižnica, vystúpenia mládeže z ETP Slovensko, či rôzne kreatívne a tanečné workshopy. No a večer završíme oslavu rôznorodosti vo forme Alkadencu, Language Cafe, spoločnou večerou a koncertom Lari Abu.
2: Komunitný festival Pestro sa koná od utorka až do budúcej soboty.
1: Infolist FM.
2: Tento útorok začína v Piešťanoch už 21. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematic. Na návštevníkov a návštevníčky čaká skoro 100 filmov, vrátane slovenských premiér a exkluzívnych festivalových predpremiér. Súčasťou festivalu budú aj prezentácie, diskusie, prednášky a hudba. Festival Cinematic potrvá až do budúcej nedele.
1: Infolist FM.
2: Piešťanoch ešte zostaneme. Budúcu sobotu sa v Arte koná Deň otvorených ateliérov. Podujatie s motom Uzdravujúce kultúrne kúpele ponúkne kreatívne ateliéry, inštalácie, výstavy, divadlá alebo komentovanú prehliadku bývalej továrne na čokoládu a sladkosti. Deň otvorených ateliérov v Arte začína budúcu sobotu o 12. hodine.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je

0: Rok 2004 a Chumba Wamba u nás v rádiu FM, We Don't Wanna Sing Along. V novej časti podcastu Pozor Spoiler, kolegovia Hubinák a Malíček rozoberajú film, ktorý sa od premiéry stále premieta v kinách. Tá premiéra bola pred 51 rokmi. Ide o film The Rocky Horror Picture Show. Ako to vlastne je so žánrovým zaradením tohto filmu, ktorý má v názve slovo horor? Odpoveď na túto otázku pozná kolega Hubinák.
1: Ak sa na to pozrie človek, ktorý nemá nejakú popkultúrnu skúsenosť, respektíve chce mať veci veľmi jasné a čierno-biele, tak tento film nie je teda rozhodne nejaký horor, nie je to ale ani klasická komédia, nie je to ani normálny muzikál, je plný sexuality a zámerne tu pracuje s prehnanosťou a s nevkusom.
0: Juraj Malíček sa v tejto časti podcastu zaoberá aj myšlienkami na nízke formy umenia a ich hodnoty.
2: Ako jedna z prvých snímok vôbec sa venuje, okrem tej priamej dejovej línii, aj rehabilitácii toho nízkeho, alebo rehabilitácii braku, rehabilitácii tých pokleslých žánrov, ktoré tam vytvárajú analógiu k tej telesnosti, lebo ona dôležitá myšlienka o rozkoši, ktorú vyslovuje Frank, sa nemusí dotýkať len telesnosti, ale môže sa dotýkať aj vecí, ktoré máme radi. Teda treba z tých poklesnutých hororov, za ktoré by sme sa normálne hanbili, avšak spôsobujú vám radosť a teda netreba sa za ne hanbiť.
3: Nekompromisne.
4: Bez zábran.
3: Do posledného detailu.
4: Prezradíme aj to, čo nevieme.
3: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, Pozor Spoiler.
4: Tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
3: Pozor Spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Ani neviem prečo, vždy som si myslel, že toto je britská hudba. Ale nie, vzniklo to v Spojených štátoch a Kevin Saunderson, ktorý toto má na svedomí, teda projekt Inner City, má dnes narodky 62 rokov. Zahrali sme si pieseň Good Life z roku 1988. Dnes, 5. septembra, oslavuje aj Brad Wilk, bubeník z Rage Against the Machine a tiež niečo robil aj z Audioslave. 80 by dnes mal Freddie Mercury, to sme vo vysielaní už riešili, a 58 má dnes Christopher Scott Stevens, ktorý je ale skôr známy ako Sal Solo. Je to britský spevák z kapely Classic Nouveau. A Classic Nouveau si teraz zahráme pieseň It's a Dream.

Hráme si splatne modrý album, toto je skladba Lúka v Rádiu FM, Dežo Ursiny, text Ivan Štrbka. No a táto skladba je akýmsi symbolickým motívom už 9. ročníka multižánrového festivalu Spomienka na Deža, ktorý sa koná dnes v Bratislavskej Dúbravke. V parku na Fedákovej uzahrali Daniel Brlít, Toddler Punk a ešte nás, respektíve vás, čaká Marian Varga piesne, Nina Kohout, Kubo Ursiny, Provizorium a tiež Longital až do 10. večer. Ak máte teda chuť a ste v Bratislave, tak v Dúbravke sa koná aj táto výnimočná akcia. Od Andreja všetko, ďakujem vám za spoločnosť, som rád, že sme mohli byť spolu. Ak zostanete, tak už o chvíľu po 17. kolega Rudy Rus a štartuje nová sezóna koncertov zo siete Európskej vysielacej únie Exkluzív FM. Majte sa fajn, papa.

0: čo chceš. Exclusive
1: FM. Ak máte radi koncerty a živú hudbu vo všeobecnosti, verím, že ste radi jej výraznému výskytu v našom víkendovom vysielaní. Začína sa nová sezóna hodinovky Exclusive FM s Rudým Rusom, ktoré vyberáme vždy len to najlepšie a najzaujímavejšie z archívov EBU Európskej vysielacej únie. A prvý septembrový víkend otvoríme na skutku výnimočne hneď s piatimi živými vystúpeniami v priebehu dvoch dní. Zajtra si dáme to najlepšie z novej írskej hudby. Dnes pôjdeme až na severný ostrov Nového Zélandu, do Aucklandu, kde si spolu s tamojšími filharmonikmi zahrala ikona, legenda hip-hopu z pacifickej oblasti Šéfu spolu s kapelou The Crates a už spomínaným filharmonickým orchestrom z Aucklandu. Výnimočné spojenie, veľký zážitok z celej nasledujúcej hodiny Exclusive FM. Ideme na to, Šéfu a The Crates v Rádiu FM.

0: Everyone, thank you very much.
1: Thank you very much.

0: Johnny Tufani, thank you very, very much. Once again, please, the Open Philharmonia. Mr. David Kay.
1: Šéfu, legenda hip-hopu z pacifické oblasti a Nového Zélandu, Šéfu a The Crate spojení s filharmonikmi z Aucklandu, aj takéto momenty sa dajú zažiť, ak si správne naladíte vaše víkendové rádio FM. A pokračujeme aj zajtra o rovnakom čase v hodinovke Exclusive FM, si dáme tú najlepšiu novú írsku hudbu, veľmi odporúčam o 17. v rádiu FM.

0: Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensku by prospela koalícia dvoch najsilnejších strán, naznačil prezident Peter Pellegrini. Rusko a Ukrajina pre misiu USA na 3 dni pozastavia útoky na Kyjev a Moskvu. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, denná teplota 19 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Kamil Kolenič, prajem pekný večer. Parlamentné voľby, ktoré by mali byť v septembri budúceho roka, môžu dopadnúť aj patom, teda že ani jedna, ani druhá strana nebudú schopné zostaviť väčšinu. Prezident Peter Pellegrini v relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko naznačil, že Slovensku by prospela koalícia dvoch najsilnejších strán.
2: Môže život priniesť tejto krajine situáciu, že bude lepšie vytvoriť jednu veľkú, širokospektrálnu koalíciu, ktorá bude zložená z dvoch alebo dvoch veľkých strán a možno jednej malej, ako keď tu všetci budú zliepať naľavo alebo napravo 5-6 koalície, ktoré sa po roku a pol rozpadnú. Ale opäť, na to potrebujete nielen politické strany, relevantný výsledok vo voľbách, ale aj veľkých lídrov.
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka odmietol povolebnú koalíciu PS so Smerom SD. Označil to za absurditu. Podľa neho je Smer SD najväčšou brzdou lepšieho života na Slovensku a krajina potrebuje zmenu k lepšiemu. Reaguje Ján Mažgút zo Smeru SD.
3: Pokiaľ sa bavíme o politických stranách a konkrétne o Smere a PSK, tak pokiaľ ide o Smer, tak tam by som si to vedel predstaviť, najmä teda z toho personálneho obsadenia. Ale pán prezident v sobotných dialogoch neuviedol personálne obsadenie PSK, čím chcem povedať, že ak by bolo s kým, tak možno by sa to dalo aj predstaviť.
1: Ján Mažgút si tiež myslí, že čím je v koalícii menej strán, tým je koalícia stabilnejšia. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil pozastavenie útokov na Kyjev počas 3 dní v súvislosti s návštevou amerických vyslancov Jareda Kushnera a Steva Witkoffa v Moskve a Kyjeve. Pozastavenie bojov začne platiť dnes o polnoci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tiež vyhlásil, že Ukrajina je pripravená zdržať sa útokov na Moskvu. Vyslanci Witkoff a Kushner, ktorí sa podieľajú na diplomatických rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou, sú už v Moskve. Zajtra plánujú navštíviť Kyjev. Moskva poskytne informácie o rokovaniach s americkou stranou po ich skončení. Ak Národné združenie zvíťazí vo francúzskych prezidentských voľbách, Francúzsko prestane byť pre migrantov vstupnou bránou do Spojeného kráľovstva, vyhlásil to šéf francúzskej krajne pravicovej strany Jordan Bardella. S lídrom britskej strany Reform UK Nigelom Faragom podpísali dohodu proti migrácii a vracaní migrantov cez Lamanšský prieliv. Farage avizoval, že jeho strana po volebnom víťazstve do 100 dní znemožní plavby člnov s utečencami. Zároveň odmietol podozrenia z nelegálneho príjmania darov v strane.
4: Zdôrazňujem, že systém reformy zlyhal. Chýba legislatíva, no my berieme dodržiavanie pravidiel pri daroch veľmi, veľmi vážne. A myslím si, že vážne to dnes berú všetky politické strany. Úprimne povedané, ani nemali na výber. Vieme tiež, že naše dary budú prísnejšie kontrolované než dary kohokoľvek iného.
1: Zajtra očakávame jasno až polooblačno, lokálne prechodne aj zväčšenú oblačnosť a v noci ojedinele prehánky. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach väčšinou 11 až 6 stupňov. Denná teplota vystúpi na 21 až 26, na severe bude okolo 19 stupňov. Fúkať má západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádio FM D2 FM.
5: Peknú sobotu v spoločnosti Rádia FM aj po 18. Nová slovenská česká hudba, to je naša ponuka na najbližšie 2 hodiny. Dnes pre vás máme novinky od kapely Budoár, Staré dámy, Simple Souls, Bloom aj projektu Never Touch a prezradíme aj to, čo nové má Fulcrum. Začína sa program D2 FM.

Počúvate Rádio FM a program D2FM, v ktorom vám aj dnes večer ponúkneme novinky zo slovenskej a českej hudobnej scény. Po prázdninách sa to už s novinkami opäť rozbieha. Čerstvé single už po letnej pauze stihli vydať aj Never Touch, Simple Souls či Fulcrum, ktoré vám hráme už o chvíľu. A teraz obnáza ukážka z jedného letného debutu. Toto sú Bloom a skladba z albumu Something Bigger, s ktorou im pomohla Anna Vaverková. Toto je SOS.

0: fantastická spolupráca, ktorá spojila dve mená, ktoré už z D2FM dobre poznáte. Niva a Fulcrum sa dali dokopy na novinke High. Viac prezradí Fulcrum.
1: No, skladba High vznikala trošku plánovane. Nie konkrétne táto skladba, ale už dlhšie sme plánovali, že spravíme spolu nejaký song. Keď som počul tento demáč, som si povedal, že toto bude super zaujímavé. Lebo vlastne Niva zatiaľ tuším žiadny song so živými bicími a s gitarami nemá a ja teda už tiež dlho som nič také nenahrával a je to teda akože, spomenul som si, aké je to náročné celé dávať dokopy a preto nám to aj tak celkom dlho trvalo. A pomohol nám na bicích sám Kubili, výborný bubeník z kapely Vojdi a Ed Kid nám pomohol s nahrávaním, Maťo Turca trošku s mixom. Dosť veľa ľudí v tom bolo involvnutých, ale strašne sa teším, že prišiel z čas, kedy sme si museli povedať, že dobre, už teraz je to asi fajn, že už je to dobre asi vydať. Tak hej, teším sa z toho, veľmi sa mi to páči.
0: Z D2FM posielame dvojku Niva a Fulcrum, toto je ich high.
2: D2FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.

0: Počúvate Rádio FM a novinky z domácej a českej hudobnej scény v prvom prázdninovom vydaní programu D2 FM. Vám ešte pripomíname aj pár singlov, ktoré vám možno počas leta ušli. A práve z kategórie letný single je aj ten, ktorý je za nami. Toto bola Mňa Lau a jej Panika. Počas tohto leta boli veľmi aktívni aj Simple Souls. Najskôr vydali remix pre MC Fedoru, potom ešte aj single Close to You a leto končia vydaním EP so skladbami Stardust Hoover a TikTok. Viac za Simple Souls prezradí Peter Kovalčík.
1: Inšpiráciou pre tieto dve naše nové veci bolo to, že som si chcel dokázať, že viem byť aj všestranný producent. To znamená nerobiť vždy len to, čo od nás očakávajú fanúšici, a to je ten taký jazzy, liquid funky sound, ale aj viacej klubové veci, ktoré sú zamerané viac na dance floor. Jedna sa teda o tracky, ktoré sú viacej rolling, a jedna z toho je dokonca temnejšia. Obidve neobsahujú nástroje, ale stále si myslím, že to má ten náš Simple Souls funky signature sound.
0: Z D2FM vám hráme dve novinky od Simple Souls. Dáme si Stardust Hoover

0: Naladené máte Rádio FM, v programe D2 FM znel aj Justin Case, ktorý stiel počas leta nové horúčavami inšpirované EP, z ktorého sme si dali Let It Rain. Poďme zo Slovenska do Česka, čaká nás hudobník Martin Nouza, ktorého si môžete pamätať aj z kapely Parta vynikajúcich ľudí, ale hudbu vydáva aj pod menom Never Touch, a tak vydal aj single Sejdeme se na Avu, ktorý programu D2 FM aj predstavil.
1: Ten není úplne jakoby taneční, je spíš trošku dubstepovej, ale moc mě to baví a budu doufat, že bude bavit i vás.
0: Program D2 FM bude znieť Never Touch s novinkou Sejdeme se na Avu.

0: FM vždy v sobotu večer a teda aj dnes vám hráme slovensko-český v programe D2FM, v ktorom sme si dali aj ukážku z letného EP Tomina Tomoviča a pridali sme aj Nerev, ktorá tiež počas leta úplne neoddychovala a vydala EP Melting Point. A koniec leta s novou hudbou oslavujú aj Workshift. Dvojica má pre vás EP No Monday. Viac o ňom prezradia Viktor Wiedermann a Adam Kasala, a.k.a. Workshift.
1: O letnom EP prichádzame s novinkou, kde sú dva tracky postavené na pekelne tvrdých bicích, výrazných syntových melódiách a už tradičných Workshift vokálových samploch.
2: Tieto dva tracky majú trochu netradičnejšie aranžovanie. Po refrénoch príde pasáž, v ktorej sa melódia zmení na úplne novú a potom sa zase vráti naspäť k pôvodnému motivu a refrénu. V oboch prípadoch to vzniklo prirodzene počas tvorby, nebolo to niečo, čo by sme dopredu plánovali.
0: Z nového EP dvojky Workshift si dáme skladby Melted a No Man.

0: FM. Počas leta nám do playlistov pribudol jeho single Time Was Never Right. A pri domácej elektronike ešte zostávame. Do pozornosti vám dávam aj EP Checking Around, ktoré pár dní dozadu vydal Peter Kir. Čo od EP čakať? Prezradí Peter.
1: EP vychádza v najbližších dňoch na španielskom labeli Deep Click Records, ktorý sa venuje hlavne Deep House produkcii. Keďže v minulosti som sa ako DJ venoval hlavne funky, soulful a Jackin House, tak tieto prvky z časti nesie aj moja súčasná produkcia. Toto EPčko je vyskladané zo 4 deep house-ových trackov, ktoré sú ale ovplyvnené práve soulful a Jackin House-om. EPčko väčšinou nerobím ako jeden celok, ale je to 4 výber trackov, ktoré sa najviac blížia zvuku daného labelu. No a inak tomu nebolo ani v tomto prípade.
0: Z nového EP

Počúvate Rádio FM, počas sobotných večerov je náš playlist slovensko-český. V programe D2FM znela Adéla, ktorá pár dní dozadu hviezdila aj na festivaloch Reading a Leeds. A toto bol Lichnovský a jeho Lichnovský je niekde tam vonku. A práve Lichnovský nás už presunul na českú hudobnú scénu, na ktorej aj zostávame. Hráme vám z albumu Rozkousanej sviet, s ktorým sa vracia Kvieta. Z albumu posielame single Pšesila, na ktorom hostuje aj projekt.

Dlhý rok, tak to bol záver aktuálneho vydania programu D2FM, v ktorom sme pre vás aj dnes zmapovali dianie na domácej českej hudobnej scéne a urobíme tak aj na budúcu sobotu, opäť po 18. Majte ešte pekný zvyšok víkendu. Z Rádia FM pozdravujú Palo, Andrej, Andy a Nika.

0: FM. Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu výlet na Nový Zéland a šéfu spolu s The Crates. A v nedeľu nálož novej írskej hudby, napríklad aj Joshua Burnside.
1: Follow him up to Glasgow, follow him up to shore, follow him up to Glasgow, where they drink to

0: Skvelá živá hudba vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
1: Exclusive FM. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Na Demovnica.sk prebieha 508 kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
3: Pýtaš sa, čo stane v nás, keď nám skočí tento náramný čas.
2: Je tu aj pre vás, prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti máme na Demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: This is the selector.
6: This is the selector. Brought to you by the British Council.
7: 2 hours of the UK's best new music.
8: Cutting edge emerging talents.
9: Indie. Grime, dubstep, folk, soul, electro. This is The Selector.

Evermore a Celeste Like a Heaven, predtým Jungle a Sunshine, túto nahrávku už poznáte aj z denného vysielania FM a platí to aj od tej úvodnej Bonobo, Joy Crooks a Always on Your Side. Aj dnes hudobne pestré britské všeličo s koreňmi rôzne po celej planéte, aj dnes budeme mať jeden mini feature, presnejšie povieme si niečo o tom, ako zvuky a hudba môžu pomôcť matke Zemi. No a nebude chýbať ani exkluzívny DJ-ský minimix na záver dnešnej relácie. Toto je Georgia Smith a I Lie

korene má v Japonsku, ale pôsobí v Škótsku a jeho meno je Sonedo. Pred chvíľou doznel s nahrávkou No Sleep, na ktorej sa podielalo aj duo Malakai. Album From Here On Out vyšiel v máji tohto roka, kombinuje rap, grime a tak trochu aj jazz. No a pred nami je 6. číslo toho dnešného 1307. vydania programu Selektor tu v Rádiu FM a prichádza s ňou umelkyňa, ktorá je z Manchesteru, hovorí si Freak Slug a skladba If I Could avizuje nový album Amulet, ktorý vyjde 18. septembra.

v poradí druhého albumu Over Mono, Pure Devotion, nahrávka ballad, na ktorej sa podielali aj Kindora a Rock Floyd. Počúvate Rádio FM a program Selektor s Danielom Balážom, no a v najbližších troch minútkach aj s londýnským producentom, ktorý si hovorí O'Flynn. Táto nahrávka bude z tretieho albumu Kairos, ktorý vyšiel v polovici júla. Toto je Fate

ešte aj tou a nahrávka Levels, predtým Creature a Mind Running, no a predtým sme počuli o projekte Two Seas Earth Sonic Toma Showa a jeho záchrane planéty Zem cez hudbu. Číslom 14 dnešného playlistu 1307. vydania programu Selektor tu v Rádiu FM je novinka Love Me Like You Used To od Strawberry Guy.

z Getting Famous, 18-ročná speváčka a producentka zo Skiptonu v North Yorkshire a v roku 2022 sa začala venovať hudbe. Aktuálne má vonku EPčku Maybe I'm Just Paranoid. Tá vyšla v júni. Má rada Phoebe Bridgers a Johnny Mitchell, ale to ste pravdepodobne v tej hudbe tak trochu aj zachytili. Toto je Tough Cookie a Mercy.

Goddard a Charlotte Henning, Stamina, no a predtým Maddy Ashman a skladba Amber, ktorú do dnešného vydania programu Selektor nominoval Shaq. Shaq je DJ a moderátor BBC, má na starosti rubriku Introducing North East, no a ten sa rozhodol, že playlist tohto vydania obohatí skladbou Amber od Maddy Ashman. Toto sú It's Everything a Olaf Basuski a Waterman.

pre program Selektor Pozor. Jeho rozšírenú 55-minútovú verziu nájdete na selektor.radio.com v sekcii After Dark. Toľko teda Kimi a jej mix pre nás a úplný záver a zároveň 20. položku v playliste dnešného vydania programu Selektor sa postarajú Seb Wildblood a Eda Polo a skladba Need You. Ja sa na vás pri novej britskej hudbe budem tešiť opäť o týždeň v Selektore o 20. Moje meno je Daniel Baláž a prajem ešte pekný večer z Rádiom FM.

Toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Všetko bude fajn.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať azda najflexibilnejším monštrám v popkultúre. Zombie.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Exclusive FM.
1: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu výlet na Nový Zéland a šéfu spolu s The Crates. A v nedeľu nálož novej írskej hudby, napríklad aj Joshua Burnside.
2: Follow him up to Glasgow, follow him up the shore, follow him up to Glasgow, where they drink till three or four.
1: Skvelá živá hudba vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
0: Exclusive FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

a namiesto Intra dnes Intruder. Toto bol nový Lucin album Melting Days, návrat k ambientu, krásna vec na úvod dnešného Wilsoniku. Dobrý večer, ahojte, prvé septembrové vydanie programu Wilsonic FM, čiže dvojhodinovky s čerstvou, fresh, elektronickou hudbou sa teda práve začalo. Vítajú vás pri ňom Tibor Holoda a Peter Dolník. A teraz niečo naozaj horúce. Máme tu promo EPčky spolupráce Eli Minus a Nika Leona. Que les paso a mis amigos sa to volá. Dáme si dve ukážky.

tiež nový Džuram, Ramzy, máme tu Dub Techno a po dlhšom čase aj Footwork a majstra DJa Mannyho. A teraz jeden parádny letný Italo track Palm Strikes a Soft Trance Hard Gossip.

Počúvame ukážku z pozoruhodnej výberovky Curation 03 Verako, ktorá vychádza na nemeckej značke Third Room. Na prvej strane sú skôr klasické deepové zvuky a mená ako Substance a Vinker alebo Ski Mask, a na tej druhej strane viac také hybridné zvuky. My sme počúvali Verako a Untitled. A teraz čo nové má Ploj? Ako u nás familiárne v rádiu FM voláme Plojko, a toto je jeho nový single Glizzy.

Sonicu Hranovi Padar Manarfeld, veterán, ktorého dobre poznáme a sledujeme už teda celkom dlho. Toto je jeho parádna nová vec s názvom Bubble. Teraz niečo úplne iné. Ideme do Paríža. Tam ešte aj v Mauríciu pôsobí človek, ktorý si hovorí Greg, a na svojej EPčke Cast Frequence mieša elektro a takú veľmi svojskú bass music. A tak toto znie. Toto je Greg.

Alanom Greg a jeho Cass Frequence EP. Toto je Wilsonic FM a teraz z neho krásna snuva, ale zároveň taká driving vec z Austrálie. Sleep D a Mossam, Howison a Mirror Pool.

už je Auscultation z mesta Portland zo štátu Oregon. Veľmi príjemný objav, aspoň za mňa. Taká chladivá old school elektronika, taká šteklivá, ale v tom najlepšom zmysle slova. Takéto skryté poklady sú roztrúsené kadetade a my vám ich tu vo Wilsoniku vyhľadávame. A ďalšie číslo nášho programu je opäť náladová, dubová, ambientná elektronika od projektu s názvom E. Toto je World Dirge v Ramzy Remixe.

Ramzin a Mauv a More Than. Počúvate Wilsonic FM, dvojhodinou kus čerstvou, fresh, elektronickou hudbou na rádiu FM. V playliste pred nami sú ďalšie nové dosky od Juram a aj Foodmana, a teraz aj starý známy DJ Manny a jeho Something You Need EP.

Fork od DJ Manny, Something You Need EP, zábavné ako vždy. Dúfam, že aj vás takto bavilo. Z Wilsoniku teraz ďalšie vážne meno, Juram, a jeho nový 12 palec, volá sa to I Wonder.

V Wilsoniku sme počúvali najprv nového Jurama a teraz je Foodmana. Ten album sa volá Hikari Gasashi Komu. Ak vám je to meno niečím povedomé, tak Foodmana poznáte napríklad aj zo značky Hyperdub. A my sme teraz v tretej štvrtine dnešného playlistu a pomaly začíname spomaľovať. Pred nami je výberovka American Dub Electronics. Myslím, že to hovorí za seba ten názov. Zahráme si z nej rovno tri ukážky.

naozaj krásna, relaxačná hudba, ktorá ale nenudí, ale naopak vyplavuje dopamín, aspoň nám tu vo Wilsoniku. Toľko tri ukážky z výberovky American Dub Electronics ako predposledný bod dnešného Wilsoniku. Pred nami sú ešte dva krásne záverečné ambienty, St. Silva a Halations, a potom na záver ešte raz ukážka z novej dosky projektu Lucin a Apparition. A potom tu už bude od nás všetko. Ďakujeme za pozornosť. Pri ďalšom vydaní programu Wilsonic FM sa počujeme opäť o týždeň. Majte sa fajn, pozdravujú vás Tibor Holoda a